0: rāntu dō āmā lūng nāng dī yu bē. Nye zhē bē lāk dāshita, kāshī zhē tē mi dūgu.
1: Tōntō ngā bū gō zī nāng yu bē. Kā nye bē shē lāk dāshī zhē nā. Nye sīm zī qīng mā rī gōng chū gāy.
0: Tōntā dī, āmē nō dē bē shī, rā lē cīng mā sā sī yā yī. Yīnē nī nī, rāng gā yī chī shita, āmē sīm nā lē, rāng dā yuān yuān lē dā dā jī bū jī gā yī. Mūnē chē nāng ā, tūndā jīg tē lē, gyō bē shirā yī yī. Tōng mā rā, mū tū shiā.